samidati namaha vasalli almasara vidaivi alalati samvaito vidaivi valari vasavi sari manadivi nāyamannuji abhitarāpavi salli vasalli manmaya muayidi alalasi samaito visaidi valani vasavi nujo vihaidi nāmanadāni alivi